0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: Når du skal selge

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Det er ikke hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morning hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Når du

0: i går var altså en litt av en dag for Niklas Bolli, det må jeg bare si. Jeg skulle bestille meg mat, jeg. Bestilte... Oppdaget det var halv pris på McDonald's på Volt.
1: Oi.
0: Jeg tenkte, fy faen, yeah baby. Bestilte hjem så, ok, en stor kortbandemeny. Takk. Og så står det sånn, ja, det er for billig bestilling, ja. Så jeg vil legge på gebyr. Så jeg sa, hva faen. Ok, så bestilte to kortbandemeny store menyer da. Det ble det samme som prisen på en,
1: ja.
0: Og så tar det en halvtime. Og han ringer på døra, tenker jeg, ok baby, klar for å spise to store kortbandemenyer ennå da, ja. Og så åpner jeg den der plastposen, og det er altså et badebasseng nede der.
1: Nei!
0: Begge brusene har veltet, og all maten er bare, det er bare, alt er bare oppløst i seg selv.
1: Det ser ut som spy, liksom.
0: Det ser ut som spy, ja!
1: Jeg blir ikke ofte sinnet, men når det skjer meg.
0: Men hvordan er det mulig?
1: Jeg blir forbannet.
0: For det har skjedd deg før?
1: Det har skjedd meg mange ganger før.
0: Mange ganger? Hva er dette for? Det går jo ikke. Dette er ikke bra nok.
1: Nei, det
0: sånn
1: er det
0: ikke. Sånn kan det ikke være. Men da oppdaget jeg kundeservicen til Volt.
2: Ja, den har jeg god erfaring med.
0: Jækla god erfaring med. For Fedora har jeg ingen erfaring med. Det, altså, de pisser deg jo i trynet.
2: Hvis du mister maten, eller det er basseng når du mottar maten på Fedora, så får du gavekort på 50 kroner.
0: Ja.
2: Men på Volt...
0: Alle pengene tilbake.
2: Yes.
0: Rett tilbake. Og han sa også sånn, vil du ha pengene tilbake på kortet du har betalt med, eller vil du ha det i kredits?
2: Ja.
0: Og da tenkte jeg sånn, fy faen, for en raus kundeservice. Ja, ja. Så tenkte jeg, vet du hva? Jeg skal være raus med dere. Jeg tar det i kredits,
2: ja.
0: For jeg vet det er dyrere for dere å gi meg pengene tilbake, men nå er det give and take her.
2: Ja, ja, ja.
0: Kall meg Mahatma Gandhi. Kall meg Rosa Parks, men jeg tar det i kredits, ja.
2: Men jeg er helt enig. Det har skjedd meg flere ganger med Volt.
0: Så det redda hele dagen min, faktisk, at han var så kul, han på Volt kundeservicen der. Så jeg er bare en liten tip of the hat til Volt.
2: Og derfor har jeg der slett Fedora-appen. Jeg bruker kun Volt.
0: Jeg skal aldri bruke Fedora igjen.
1: Jeg har til og med Volt Plus.
0: Det er det jeg har også, vet du. Fått meg det igjen.
1: Ja, det er så bra.
0: Altså, det er bare tips til dere der ute. Kjøp dere dobbelt kortbandemeny, få det som basseng, og klag til Volt, får alle penger tilbake.
1: Men stilte du en ny mat?
0: Om jeg gjorde, og da brukte jeg selvfølgelig dobbelt så mye penger, for da kjøpte jeg jo, ikke sant? For at da hadde jeg fått det for meg at nå skal du ha dobbelt middag.
1: Ja, fordi du har kredit.
0: Ja, så kjøpte jeg to thai-retter, så ble det på 500 kroner da, ikke sant? Så ble det dobbelt så dyrt da.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg.

0: Litt av en dag for deg.
1: Ja, i dag er det altså El Sommerfest, som er livets fest i kjendis-Norge.
0: Ja, det er jo motefesten hvor alle har tatt på seg de flotteste kjolene de har, spiser is i, eller drinker i isform, og jabber sammen.
1: Ja, ja, ja. Det er litt sånn se og bli sett.
0: Veldig se og bli sett.
1: Men det er veldig gøy, og man må liksom være der, føler jeg.
0: Ja, nettopp.
1: Det må man være på. Jeg hadde en plan om å dra, nei, komme tidlig og dra tidlig, ja. Siden jeg har jobb her i morgen.
0: Hva vil det si, ja? Komme tidlig og dra tidlig på elfesten?
1: Jeg tenkte kanskje at jeg skulle være der til forspillet, sånn 4-5-4-tida, og så kanskje være hjemme 7-8.
0: Ja.
1: Ja,
0: ok.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ta det en tidlig fest. Men så tikker inn en invitasjon om en kunstutstilling.
0: Nei.
1: I barnehagen.
0: Nettopp.
1: Da Nettopp. Skal alle avdelingene, både store barn og små barn, ja. De har laget kunst i løpet av året. Ja. Dette er første gang. Dette er ikke noe sånn barnehagen gjør hvert år. Dette var nytt for skjønner. Meg i hvert fall.
0: Skjønner. Veldig mye aktivitet i barnehagen.
1: Ja, det er voldsomt. Ja. Så det starter jo da 3:30 da.
0: Ja, mm. Det var midt i elfesten.
1: Det var da jeg egentlig hadde tenkt å dra på en måte.
0: Ja.
1: Så nå må jeg jo på det da. Jeg må jo på kunstutstillingen
0: til barna. Så du skal på kunstutstilling i el-mundur, altså full, liksom, full el-rigg?
1: Ja.
0: Ja, skal du se på...
1: Jeg tenkte jeg skulle ha vanlige klær, da, men jeg har jo kommet til å ha hår og sminke som at jeg skal på en rød løper. Det kommer til å bli så flaut.
0: Men kan du ikke bare drite i det? Det er jo veldig støkt det barn lager. De lager jo de styggeste tingene.
2: Altså, hvilken invitasjon kom først? El? Ja, da... Ja. Tenker jeg vi har svaret. Nei, altså,
0: jo,
2: nei
0: det er jo sånn dorulisser, og det er jo så stygt.
2: Marte Rathberg, det kan at folk tror at du ikke har blitt invitert på Elgallen hvis du ikke drar på...
1: Og det mener du er flauere enn å ikke være der på barna?
0: Ja, ærlig talt, på vegne av dette showet, en av oss må jo være på den jævla elfesten.
1: Ja, men jeg skal hit, dere dra på kunstutstilling til barna mine i stedet for da. Tenk det, ja.
0: Den er grei. Jeg håper de ser med alkohol.
2: Niklas, ærlig.
1: Det står i invitasjonen at det er en kafé på kjøkkenet i barnehagen. Ja.
0: Jeg gleder meg til å stå litt på avstand og se på kunstverkene til barna, og så kommer kuratøren bort og sier sånn, ja, hva ser de her da? Så sier jeg sånn, dritt!
1: Jeg er veldig spent på hva datter 2 år har laget av kunst, selvfølgelig, ja. For det regner jeg med er fantastisk.
0: Når hun er hjemme da, ser du at hun er en aspirerende munk, eller...
1: Ja, hun er Monet, jo veldig, det er jo veldig mye sirkler da.
0: Nettopp, ja. Så abstrakt, mer Marianne Auli, kanskje. Auli-klonen.
2: Men da har vi planen da. Jeg og Niklas drar i barnehagen, yes. Og du drar på el-fest.
0: Ikke tenk på det.
1: Aldri sendt dere i barnehagen, bare for å undersøke det.
0: Vi skal i barnehagen, så det er helt grei.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: til utykt om dagen etter at vi har havnet i konflikt med den italienske mafian. Det vil si...
1: Avdeling Norge.
0: Ja, det er veldig viktig. Avdeling Norge.
1: Avdeling Jessheim for å være med spesifikk.
0: Det er Funky 5 da, som har blitt gjerne forbannet på oss åpenbart.
1: Ja.
0: Etter at vi omtalte at Funky Gina har hatt et inntektsfall fra 12 millioner til 9 millioner. Det nevnte vi, snakket litt om det på radioen.
1: Ja.
0: Og laget videoer, det la du på internett. Og i går så fikk den italienske mafian med seg dette.
1: Ja.
0: Og begynte å kommentere under. De tankene de kan sparte ikke for. Og for en størselig gjeng. Og det er bare... det er bare starten, for dette er jo det synlige hatet.
1: Ja.
0: Se for deg hvordan det bobler under overflaten på Jessheim.
1: Ja.
0: Jeg ser for meg, Funky Gino sitter med en hvit katt i fanget, stryker den fra side til side og sier sånn, «De skal dø. De kødder med inntektsfallet mitt. Nå er det over. Silas! Nilas!» Eller hva han andre heter.
1: Emil!
0: Emil, ja. «Silas! Emil!»
1: Og dama til Noah,
0: ja.
1: Pia.
0: «Pia! Finn en hest og kutt strupen av han. Ta med det hestehodet og legg det utenfor døra til Niklas Båli. De kunne ikke med inntektsfallet, ass! Skal ikke ha det!» Og for de som ikke skjønner noen som helst, vi har Funky 5 litt forbannet på oss, da.
1: Kan jeg prøve å forklare?
0: Vær sånn selv.
1: Ok. Altså, det her hele er jo forsøk på slags... Det er jo nesten en slags satire, egentlig.
0: Ja.
1: Nettsaken er inntektsfall for Funky Gine!
0: Ja.
1: Sant? Og så prøver vi å lage humor på sånn... Nei, men stakkars,
0: ja.
1: Tjener jeg bare 9,5 millioner i år da, når det var 12,5 i fjor.
0: Det går ganske greit for Funky Gina, det er undertonen her da.
1: Undertonen er, altså dere misforstår jo totalt.
0: Ja, men de er italienere.
1: Dette er jo egentlig en hyllest, det er jo sånn, fader, den dame er dritrå, millionene renner inn.
0: Ja, men altså, vi har ikke ironi i Italia. Vi har gelato, ikke ironi.
1: Det er en annen dame som slenger seg på bare, og hvis dette brød, for jeg sier hvis, og brødet på Kiwi er på halv pris da, går ganske dårlig tydeligvis. Åpenbart kødd, eller?
0: Ja.
1: Og så sier hun sånn, hvis brødet har den på halv pris, så skal jeg kjøpe det. Ja, jeg jo, det er et digg brød. Jeg bare kødder, for det går jo åpenbart bra. Dama drar i 9,5 millioner. Dere misforstår. Vi synes... Og så er det en som skriver sånn, er dere misunnelige? Altså, jeg skulle gjerne hatt 9,5 millioner.
0: Ja!
1: Altså, hun er den største i Norge. Du? Hvordan går det an å bli fornærmet? Jeg blir så lei meg.
0: De er italienere, de har følelsene utenpå kroppen.
1: Ja, de kan jo
0: det. Det er persen, ja.
1: Vi tråkker ikke på det italienske tæret her.
0: Ja, det, og,
1: vi prøver.
0: Herregud, jeg klakker jo på dem som om jeg skulle hørt en nesorden.
2: For du bygde opp til dans i det kommentarfeltet, Niklas.
1: Ja, og, det gjorde du.
0: Ja,
1: gjorde du det.
0: Jeg klarer ikke å ikke svare når de er så humørløse. Dessverre har de også gitt en... De kan jo innimellom gi litt inntrykk at de har litt lite humor og humør.
1: Jeg har forsvart det,
0: for jeg har sagt det til deg, og du sier sånn, nei, jeg kjenner det, de er supersøtte! Og så er det denne ene videoen, og så BOOM! Så smeller det for den italienske mafian.
1: Jeg kjenner de, jeg har sagt at jeg har sett på Funky 5, og jeg synes at de er ganske morsomme.
0: Ja, det synes jeg de motbeviste ganske aktivt i det kommentarfeltet, og det trenger jeg å fortelle dem. Jeg klarer ikke å la det være, så da svarer jeg, hei, hei, jeg lover med litt humor også i Italia.
1: Du byr opp til krig, jeg prøver å være sånn, hei, hei, unnskyld, og dette er det misforstått.
0: Yes, jeg synes jeg svarte godt for meg i den ene hvor jeg sier sånn, åja, så humor er ikke en italiensk delikatesse.
1: Jeg orker ikke. Nei.
0: Ja, det synes jeg var gøy. Ja, ja, det er så vidt at hvis vi forsvinner i morgen, hvis det ikke blir noe energy morgen i morgen, så vet jeg ikke hvorfor. Da har den italienske mafia avdeling Jessheim tatt livet av oss.
3: Høydepunkter fra energy morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Berg, hei hei.
1: Hei hei.
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger
0: er ikke wasabi, nei.
1: Visste du det?
0: Pepperrot, ja, ja.
1: Ja, fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
0: Ja, det, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
1: Men hvorfor sier de ikke, vil du ha litt pepperrot til?
0: Fordi altså verden har bare godtatt at wasabi
1: ikke er wasabi.
0: Ikke er wasabi. Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperrot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
1: Men er pepperrot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
0: Jeg tror de tilsetter grønnfarge faktisk.
1: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperrot-nøtter
0: egentlig? Det er noen pepperrot-nøtter, ja.
1: Mm. Så teit.
0: Ja, det er veldig rart det der. Men hvis du er på veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med en sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
1: Og så det også ser ut som en pepperrot da?
0: Ser helt likt ut. Og det smaker tilnærmet likt, men pepperrot er mye, mye sterkere enn det wasabien er.
1: Så du har smakt ekte wasabi?
0: Masse ekte wasabi.
1: Ja, for pepperrot er altså beige, ja, lyst.
0: Ja. Mm. Nei, så det er, ja, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
1: God fun fact.
2: Ja, ja, ja, ja, for en matgeni du er.
0: Nei, snobb, vet du. Snobb,
1: ja,
0: snobb. Snobbidi, snobbidi, snobbidi, snobb, snobb. Det er meg, hei, hei, ha det, takk for fun fact.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Marte Beate Berg, hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hvilket fag på videregående har jeg dårligst karakter i?
0: Ah, Gud.
1: Ah.
0: Ah. Du er jo et surrehue sånn som meg. Men du er god på tall likevel. Det er liksom det som skiller deg og meg surre, føler jeg.
1: Eller var hun...
0: Men hva er du god i matte? Ja, du skryter veldig på at du er god i matte, men hver gang vi har matteting, så får vi jo masse kjeft av lytterne om at du har tatt feil.
2: Hun synes det er gøy med tall, men det er ikke sikkert at hun nødvendigvis er så flink med tall.
0: Nei, eller som beviselig ikke flink med tall i podden i hvert fall.
2: Jeg tenker naturfag eller matte.
0: Naturfag, ja, den, men det kan du lese deg til. Jeg tror ikke den er så verst å lese. Jeg tror...
1: Gi meg selv litt, den her.
0: Ja, det er du sånn. Dette har du satt deg selv i.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om jeg går for nynorsk, ja. Du er revet på det.
2: Ja, da går jeg for naturfag.
0: Ja. Og Aida, hva mener du at hun er revet i?
3: Siden du har så mange baller i lufta, vil jeg tippe noe.
0: Nei, det er feil.
1: Oh, ja, ja, jeg lagde to, jeg.
0: Ja, du har, ja.
1: En til om to dager.
0: Ja, nettopp. Da tar vi denne her i stedet, som er fasiten på den.
3: Så tipper jeg det kanskje var fysikk eller kjemi.
0: Fysikk eller kjemi, ja.
1: Ja, det er faget jeg ikke hadde, for jeg gikk i yrkesfag og almen påbygg. En av dere har rett. Det er ikke AI. Og det er ikke... Lotte Louise Hall.
0: Fader! Yes! Er det nynorsk? Fy faen!
1: Jeg elsket naturfag. Nynorsk derimot var så vidt jeg sto. Det er den eneste toeren jeg har.
0: Ah, fy fader, og jeg var spot on. Boom.
1: Du kjenner en toer når du ser den, du?
0: Jeg kjenner.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: God hump day.
1: Gledelig hump day. Og gledelig hump day til deg, Martha Rathberg.
2: Takk, gledelig hump day.
1: Er vi klare for quiz?
0: Ja, jeg er i hvert fall.
2: Ja, det er gøy, jeg er klar.
1: Jeg er så klar som jeg kan bli, jeg.
0: Ok, Niklas, vi begynner med deg i dag.
1: Yes, baby.
0: Det norske TV-programmet Skal vi danse sendes ofte på TV om høsten. Men hvilket år ble det sendt for første gang på norsk TV?
1: Det er jo helt umulig å svare på for min del. Jeg var jo ung da, jeg husker morgenen min var opptatt av det. Vi satt og spiste fredagstak og sikkert og så på det. Og tjo, hei, kjøttdeig. Nei, jeg tipper kanskje jeg var en gammel,
2: altså, hvilket, jeg tror jeg vet det.
1: Ja, så gøy for deg da. Jeg lurer på kan jeg svare? Jeg lurer på om jeg var
0: jeg kom igjen da.
1: Ja, men for faen, ok, 2008.
2: De hadde 20-årsjubileum i fjor. Så da 2005 da.
0: Begge feil.
1: Ah, deilig.
0: Det er 2006.
1: Ah, shit, midt mellom og gutt.
0: Så Marte, du var nærme. Du blir ikke der.
2: Nei, men de hadde, da var det kanskje ikke 20-årsjubileum, men 20. sesong da.
1: Det kan være.
2: Fordi det var jo ett år, de hadde to sesonger på ett år.
1: Ikke sant?
0: Mm. 2006 er i hvert fall fasit.
1: Ja.
0: Ok, Marte. Hvilken låt ga Alan Walker et viralt gjennombrudd i 2015?
2: Faded.
0: Det er helt riktig.
1: Det er du overrasket over det? Herregud, spiller noe på energy hver dag?
0: Jeg visste ikke at det var gjennombruddet.
2: Vi har spilt den i 10 år.
1: Ja, vi har spilt den i 10 år. Altså,
0: ok, Niklas. Ja. Hva heter gitaristen i Queen?
1: Men for faen da.
2: Ingen som vet hva gitaristen i Queen er.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
1: Keith Robinson.
2: Nope.
1: Nei, hva heter det
2: da? Det kan jeg.
1: Nei.
0: Brian May. Ikonisk fyr.
1: Er det han som er med i Top Gear?
2: Nei. Altså,
0: Jesus.
2: Nei, her er med deg, Niklas.
0: Hæ?
1: Nei, vi er ikke 76 år gamle.
0: Han spilte faktisk også på scenen med Benson Boone.
1: Å, herregud.
2: Det er derfor du vet det.
1: Det er derfor du vet det.
2: Lol. Ah, jeg var på Coachella i fjor.
0: Marte, hva heter reality-serien som fulgte Ozzy Osbournes familie på MTV?
2: The Osbournes.
0: Det er helt riktig.
2: Men herregud, jeg...
0: Hva da? Fikk Marte på enkle spørsmål?
2: Ja.
0: Er du irritert over det nå?
2: Nei, ja.
0: Jesus, her kan jeg ikke vinne.
1: Det er regelen i dette programmet.
2: Det var bare så rart. Gitaristen i The Queen, og så...
1: The Queen.
0: The Queen.
2: The Queen, ja, samme faen. Jeg synes jeg er flink, jeg, Lotte.
0: Ja. Vær så god, og
2: bare
0: god
2: morgen.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: mine venner, så det straks tid for verdens beste og ikke minst søteste turné. Det Tour of Norway for Kids.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
1: For oss som ikke har barn da, og ikke så spesielt opptatt av barn, hva det for noe?
2: Okay, la meg hjelpe.
0: La meg hjelpe dere.
2: Tour de France.
1: Ja.
0: Ringer det noen bjeller?
1: Det sykkelritt i Frankrike.
0: Stemmer. Mm. Det dette bare i Norge og for barn.
1: Nettopp.
2: Sykler barn rundt i hele Norge?
0: Nei, de drar da fra by til by, og så arrangerer de på en måte sykkelritt for barn.
1: Ja, nettopp. Har du vært med på det selv siden du har sånt avtale?
0: Jeg har aldri vært med, men det veldig søtt opplegg. Det veldig mye sånn idrettsglede for barna da. Og barn sier ofte mye gøye ting. Så TV2 alltid vært på plass og intervjuet barna som har syklet.
1: Det her vi har det legendariske Thea, nei, jeg heter Nikolai.
0: Klippet fra.
3: Jeg elsker Tour de France. Jeg får jo bare jobb til å sykle på Tour de France når det her.
4: Men ikke Tour de France i Frankrike også?
3: Ja, jeg tror det.
2: Du har jo veldig fin sykkel også.
5: Ja, jeg tror vi setter den på Lindex.
6: Kan du klatre en kilometer?
5: Jeg tror det.
6: Hvor langt en kilometer?
5: Kanskje nesten til toppen. Det Martin.
4: Det til Martin, ja.
3: Thea.
4: Thea.
3: Nei, jeg heter Nikolai.
4: Nikolai?
3: Ja. Det Ludvig, lillebroren min.
4: Det lillebroren din?
3: Han sånn halvt år, og han går på to bein.
4: Han går på to bein? Det ikke du, altså.
3: Nei. Jo.
1: Ja, de søte da.
0: De ikke søte da?
1: Fy faen. Martha, synes ikke barn søte?
0: Jeg bare sitter og tenker, hvorfor Lotte? Barnløse Lotte er så innmari opptatt av Tour de Norge for kids. Det søteste i verden.
2: Den kuleste turnéen skal nå i gang.
0: Hold kjeft, ikke ødelegg for meg nå. 13. juni så de på Notodden. 14. juni så de på Lørenskog. 20. juni de på Skarnes.
1: Har du blitt kjøpt og betalt av Tour de Kids?
0: Men jeg elsker barn, måtte jeg på de søte videoklippene som alltid kommer ut fra
1: det der. Dette er også en annen, jeg har tidligere i dag lært at du må tipse voltbudet ditt. Det liksom en universell regel.
0: Ja.
1: En annen universell regel at du kan ikke være så glad i barn før du har barn selv, fordi det blir litt creepy.
0: Det på grensen til creepy.
2: Det her din sommerplan, eller? Du skal på disse stedene.
1: Vi ses på Skarnes, vi skal på Notodden.
2: Ses på Skarnes 20. juni.
0: Og så avslutter vi på Gjøvik 6. september.
1: Fy faen.
7: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Sommer er deilig, ass.
2: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg også, Lotte.
3: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
2: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag.
2: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
2: Sikker?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
2: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
4: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

altså for en legendarisk låt. Play Hard, David Guetta, Neo og Akon, altså en legende trio. Nå skal vi høre fra en duo du ikke visste du trengte. Martin Garrix har fått med seg Ed Sheeran og lagd en deilig avslappende sommerlåt, Repeat It.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsom på da.

0: Angels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flakka.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

ikke har fått med deg, så er det en helt vanlig mandag I dag, og det ikke mange jeg kjenner som liker å ta den helt ut denne dagen her. Meg blant annet, jeg skal ta det helt piano. Jeg skal ta en liten trimøkt først, selvfølgelig. Men jeg vil liksom lande I dag, kjenner jeg. Og da det perfekt at Teddy Swims med den raspy, deilige stemmen har mekka en så god låt som Mr. Know It All.

0: måte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.

0: Sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg,
2: ja,
0: Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre I radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Nordnes.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
3: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
3: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår I Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake I august.
1: Hun så flink.
3: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det
4: Energy Morgen med Niklas Bårli

0: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag